0: Radios 023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Evropski parlament je sredi aprila objavil rezultate še zadnje raziskave Eurobarometer pred junijskimi evropskimi volitvami. Rezultati med drugim kažejo zaskrbljenost državljanov zaradi geopolitičnih razmer. V tem podcastu oddaje Evropa in jaz bomo izvedeli več o spomladanski raziskavi Eurobarometer 2024. Prihodnje evropske volitve bodo potekale od 6. do 9. junija 2024. Glede na rezultate raziskave se volitev namerava udeležiti velika večina državljanov. Zanimanje za volitve in seznanjenost s tem, kdaj bodo potekale, sta se v primerjavi z jesensko raziskavo povečala. 60% državljanov je izrazilo zanimanje za prihajajoče volitve. Več kot 70% pa jih je izjavilo, da bodo verjetno volili. Zaradi trenutnih geopolitičnih razmer so volitve ključnega pomena, s čimer se je strinjalo 80% anketirancev. Državljani so kot prednostne naloge Evropskega parlamenta navedli boj proti revščini in družbeni izključenosti ter spodbujanje javnega zdravstva. Sledijo gospodarska rast in ustvarjanje novih delovnih mest ter obramba in varnost Unije. Kot bistvena področja za nadaljnje utrjevanje vloge Unije v svetu so navedli obrambo in varnost, sledili pa so jim energetska vprašanja in prehranska varnost. 40% državljanov meni, da se je vloga Unije v zadnjih letih okrepila, 35% pa jih meni, da je ostala enaka. Skoraj 3/4 državljanov meni, da ukrepi Unije vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. 70% pa da je članstvo v Uniji koristno za njihovo državo. Ob koncu tega zakonodajnega obdobja ima 81% državljanov pozitivno ali nevtralno mnenje o Evropskem parlamentu. Večina si želi, da bi imel Evropski parlament vidnejšo vlogo. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je o rezultatih ankete dejala: "Te volitve bodo ključne, saj bodo določile smer, v katero bomo šli. Sooblikovali boste prihodnost Evrope. Glasujte in ne dovolite, da namesto vas odločijo drugi." Anketo je februarja za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26 tisoč anketirancev iz 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl.
2: Il commercio transatlantico tal schiavi rappresenta capitolu mudlam u ta' uġieħ fl-istoria tal-bnidem li dam għaddej il fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi kien sistema ta' kummerċ triangolari bejn l-Europa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjin bil-kummerċ tal-iskjavi, illum il-ġurnata għadhom isawru attitudinijiet u mġiba diskriminatorji.
3: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli impatt fuq id-dinja ta' madwarna llum il-ġurnata. Ejja nibdew bil-immorru f'titlura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Ħajiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija twal ta' xogħol korrimenti,